0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: toho zakoperiš. Cyklone Metallica, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746-030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248-208-432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248-208-432.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. The biggest hits.

0: într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
3: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
7: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
8: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
10: Mesaj de interes public.
11: Mesaj de interes public. Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată. Luna aceasta folosim codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
13: The station with the best music.
14: I love the music.
15: Best music.
16: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale, rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Are-ți bine, te simți și mai bine.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro. Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
3: BMG Service Autorizat Dacia.
1: Intră în contact cu profesioniștii.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

Hei, bună dimineața, Sunshine! Îți spun și astăzi aici pe 105,7 FM, 6 mai 2026, o zi care începe așa, nici nu știu cum să o descriu. Guvernul bolojan a picat. Oficial, moțiunea de cenzură a trecut. Rămâne interimar până la alegerea unui nou guvern. Dar vom povesti despre asta pe întreg parcursul ediției de astăzi. Înainte de toate, aș vrea să te întreb tu ce părere ai despre această moțiune. 0760380380, desigur, îți stă la dispoziție. Dar să povestim puțin despre ziua asta de 6 mai. Știai că astăzi sărbătorim Ziua Internațională fără Dietă? Ce zici de asta? Stai cu mine să spun mai multe. Ei, aproape că a trecut o săptămână din Luna Florilor, este 6 mai, așa că vă propun să începem ziua cu un citat. Doar un gând mic pozitiv dimineața, să știi că îți poate schimba întreaga zi, spunea Dalai Lama. Ei, pe 6 mai sărbătorim Ziua Internațională fără Dietă. Are ca simbol o panglică albastră. Sărbătoarea a fost inițiată de britanica Mary Evans Young în 1992. În urmă cu câțiva ani a apărut o mișcare care militează pentru acceptarea propriului corp, chiar dacă nu este perfect. Cea mai bună formă de a sărbători această zi este ca fiecare dintre noi să acceptăm faptul

Ziua asta fără dietă. Pune sub semnul întrebării conceptul de corp ideal. Știți voi, discuția aia cu 90-60-90 pentru fete și la bărbați, domnule, să fie o înălțime, să fie o greutate. Ea atrage atenția asupra discriminării pe baza greutății corporale. Declară o zi fără diete și fără obsesii legate de greutatea corporală. Prezintă fapte legate de industria dietelor, scoțând în evidență ineficacitatea dietelor comerciale cu ghilimelele de rigoare. Ea tot astăzi, să știi că este și ziua lui Titus Andrei, om de radio și fidel susținător al unor astfel de inițiative. Ia, totuși, hai să vedem ce alte evenimente mai avem așa în ordine cronologică. Poate mai învățăm ceva din istorie, vorba aia. În anul 1600, fix pe 6 mai, Mihai Viteazul îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la Bacău, și realizează astfel prima unire politică a celor trei țări române. Ia, trebuie să știi că în anul 1791 a fost emis decretul prin care Palatul Louvre din Paris a fost transformat în muzeu. Ei, în 1856 s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, medic austriac de origine evreiască, fondator al psihanalizei. Ei, trebuie să știi că în 1885 a fost emis un decret regal privind aprobarea Tomosului, prin care Patriarhia din Constantinopol recunoștea autocefalia Bisericii Ortodoxe din Regatul României. În anul 1888, Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București. În 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în timpul expoziției universale din Paris. Ei, în 1899 au loc lucrările primei conferințe a păcii la Haga, cu participarea a 109 reprezentanți din 26 de state, printre care și România. Scopul conferinței de la Haga a fost semnarea unei convenții asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Ei, da... Totodată, trebuie să știi că, da, s-au mai întâmplat multe lucruri interesante, dar nu cred că mi-ar ajunge toată ediția de astăzi ca să pot să-ți povestesc despre ele. Acum aș vrea să-mi spui cum se simte la tine ziua asta de 6 mai. 0760-380-380 este la dispoziție. Și da, oficial trebuie să știi că încep efemeridele astronomice, dar vom povesti și despre asta. Eu sunt Cristina Luță, bună dimineața, sunt de oriunde mai asculta, îți în companie până la ora 11 cu cele mai fresh informații, desigur informații utile și un playlist care să te țină așa în priză și să-ți aducă vai bun încă de dimineață, pentru că, așa cum spun și specialiștii, cum îți începi ziua, așa continuă pe întreg parcursul ei. Deci să fie cu zâmbet, să fie cu vibe-uri bune și să fie cum mai vreți voi, cum simte fiecare vorba aia. Bun, hai să dăm play, gata cu vorba, 0760-380-380. Spune-mi cum ești astăzi.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mușoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
10: Time to get out of bed.
11: Infozone on

DJ Raul Selina, unde stiamo ascultat aici la InfoZone. Două minute avem trecute dincolo de ora 9 și aflăm imediat ce urmează după căderea guvernului Bolojan. Ți reamintesc, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru. Ea este al 7-lea prim-ministru demis în Parlament după Revoluție. Reacțiile nu au întârziat să apară. Liberalii s-au reunit în ședință extraordinară și au decis să intre în opoziție. De la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a îndemnat din nou la calm și a spus că va începe consultările momentan informale, după cum relatează știrile protv.ro. Încă dinaintea ședinței, cei mai mulți lideri păreau cătind spre această decizie. Să știi că au existat și liberali care s-au împăcat cu PSD. Totuși, ce trebuie să reținem este că guvernul Bolojan va rămâne interimar până la instalarea la Palatul Victoria a unui nou executiv. Rămânem în această sferă și vin să-ți spun că Ilie Bolojan pierde și procesul cu Înalta Curte în ziua demiterii de către Parlament. Mai exact, guvernul Ilie Bolojan a pierdut ieri în primă instanță procesul cu Curtea Supremă de Justiție pe tema punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive privind drepturile salariale ale magistraților. Mai exact, magistrații Curții de Apel București au decis ieri să dea dreptate Curții Supreme de Justiție în procesul intentat guvernului Ilie Bolojan pe tema punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive privind drepturile salariale ale magistraților. Completul de contencios al Curții de Apel a hotărât să admită cererea de chemare în judecată a Curții Supreme de Justiție, contradictoriu cu părâții Guvernul României și Ministerul de Finanțe. Magistrații au obligat Guvernul și Ministerul de Finanțe să emită acte administrative și să efectueze toate demersurile bugetare necesare pentru includerea sau alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor și ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite prevăzute în titluri executorii scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum și la punerea la dispoziția reclamantei, în alte curți, a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancțiunea unei penalități în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Judecătorii au stabilit un termen de executare de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii despre care îți povestesc. Trebuie să știi că totuși decizia nu este definitivă. Părțile au drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel București, secția 10-a de contencios administrativ și fiscal pentru achiziții publice sub sancțiunea nulității. Și așa, în încheierea acestei intervenții, vin să spun că ieri dimineață, marți dimineață, guvernul Bolojan a adoptat într-o ședință extraordinară, convocată în ultimul moment, ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru cadrele didactice din România, după cum informează Mediafax.ro. Ședința a avut loc aproximativ 2 ore înainte ca Parlamentul să se reunească pentru a vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, ceea ce o face potențial unul dintre ultimele acte normative ale actualului executiv cu drepturi depline. Să știi că nu este prima dată când primele didactice sunt adoptate în ultimul, sau mai bine spus, în ultimele momente ale unui guvern. OUG 58/2023, actul normativ pe care noua ordonanță îl modifică, fusese dat de executivul Nicolae Ciucă, chiar în ziua în care și-a depus demisia pentru rotativa guvernamentală, ca promisiune care a dus la încheierea grevei generale a profesorilor din mai-iunie 2023. De data aceasta, blocajul a venit din altă parte. Schema inițială nu a putut fi finanțată din fonduri europene în forma adoptată anterior, Comisia Europeană respingând-o și cerând ca sprijinul să fie orientat în principal spre formarea profesională. Negocierile au durat luni întregi, iar luni seară, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, recunoștea că singura piesă lipsă era avizul Consiliului Legislativ. Avizul a venit în cursul nopții sau dimineții de vreme, permițând convocarea ședinței extraordinare. Ordonanța intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial. Bun, și acum hai să vedem ce prevede noua ordonanță, care sunt principalele modificări față de schema anterioară. Și avem așa, valoarea primei 1500 de lei net acordată pe card electronic livrat de Poșta Română. Condiția majoră, minim 65% din sumă, adică cel puțin 975 de lei, trebuie cheltuită exclusiv pe cursuri de pregătire profesională, avizate sau acreditate de Ministerul Educației. Restul de 35% poate fi folosit pentru cărți de specialitate și alte cheltuieli direct legate de activitatea didactică.
Există o listă stabilită prin ordin de ministru. Prima se acordă începând cu aprilie 2026 și poate fi utilizată până la 31 august 2026 preuniversitar sau 30 septembrie 2026 în cazul universitar. Beneficiarii sunt restrânși doar cadrele didactice și personalul didactic auxiliar activ în anul școlar 2025-2026. Personalul administrativ nedidactic este eliminat din schemă. Există și un control strict. Profesorii trebuie să încarce în platforma STS dovada participării la cursuri în maximum 5 luni. Școlile verifică lunar și validează documentele. Vorbim un pic de recuperare. Sumele acordate necuvenit sunt recuperate de unitățile de învățământ. Programul se încheie mai devreme. Noua UG prevede că anul școlar 2025-2026 este ultimul an de acordare a primei, deși prin OUG 58/2023 pusese promis profesorilor că schema continuă până în 2027 inclusiv. Promisiunea care a stat la baza încheierii grevei generale din 2023. Finanțarea celor 413 milioane de lei provine integral din fonduri europene, prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Asta după ce Comisia Europeană a aprobat o realocare de 65 de milioane de euro în cadrul acestuia, finanțat prin Fondul Social European Plus. Și cam asta ar fi cu ce s-a întâmplat ieri. Ca să îndulcim puțin dimineața, zic să dăm înainte cu Minelli, Shatra Benz și Busta Rhymes, Azucar, un pochito azucar în dimineața asta. Hai să ne îndulcim un pic, pun și de cafeluță. Hai, stai cu mine aici la MFM Dance.

0: Ozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: Time to put on the radio.
0: Infozone.
11: Oh, you've already put it on.

Aici mai când v-am ascultat aici la Infozone, m-am întors la tine, 23 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și povestim puțin despre guvern cu majoritate în Parlament. Misiune imposibilă, după cum informează cei de la newsweek.ro. Ia promisiunea lui Nicu Șordan fără acoperire matematică. Mai exact, matematica parlamentară arată că un guvern care să aibă majoritate în Parlament este imposibil de făcut în acest moment. Ultimele două variante sunt alegerile anticipate sau guvern tehnocrat, așa cum a fost cazul lui Cioloș. Marseara, PNL a anunțat că trece în opoziție și a exclus un guvern cu PSD. Anterior votării moțiunii de cenzură, USR a anunțat că nu va mai face parte dintr-o alianță cu PSD. Ei, aceste două elemente pun sub semnul întrebării anunțul președintelui Nicu Șordan, potrivit căruia vom avea stabilitate, un guvern pro-european din care să nu facă parte AUR. Ei, un guvern funcțional ar trebui să aibă majoritate în Parlament. Condițiile puse de USR, PNL, PSR și AUR, dar mai ales matematica parlamentară, face cumva imposibil ca un guvern să fie susținut de o majoritate în Parlament. Asta dacă nu cumva, Nicu Șordan va deveni un negociator atât de dipaci încât să facă unul din partidele enumerate mai devreme să schimbe poziția, liderii sau orientarea politică. În acest moment, pentru ca un guvern să aibă susținere în Parlament, este nevoie de 233 de voturi. În acest moment, parlamentarii se împart altfel. PSD, 120 de parlamentari, AUR, 90, PNL, 74, USR, 59, UDMR, 31, minorități, 17 parlamentari, SOS, 15 parlamentari, POT, 16, PACE, 12, neafiliați, 21. Ei, ce guverne pro-europene se pot face? Nicu Șordan a susținut că refuză un guvern în care face parte AUR și implicit un premier dat de George Simion. AUR este exclus de la o viitoare guvernare. PNL a anunțat că intră în opoziție și nu va mai reface coaliția cu UDMR și USR. Ei, USR nu mai vrea o guvernare cu PSD. POT și SOS par să fie ales opoziția. O coaliție pro-europeană are o singură variantă plauzibilă, conform celor de la Newsweek, PSD 120 de parlamentari plus UDMR 31, minoritățile 17. În total, 168 de voturi. Ar mai fi nevoie de vreo 65. Ei, USR este aproape imposibil de crezut că va intra la guvernare. PSD a demonizat USR pe tot parcursul guvernării și a cerut demisia unor miniștri din guvern. Pentru cele 65 de voturi necesare unei coaliții majoritare conduse de PSD, ar fi nevoie de voturile și susținerea parlamentarilor neafiliați 21 și de alte 44 de voturi. Ar trebui ca SOS, POT și PACE să voteze și să susțină un guvern condus de PSD ca să treacă. Din nou, misiune imposibilă. Sau PSD ar avea nevoie de susținerea AUR, iarăși o variantă fantezistă. Ei, România a avut un guvern tehnocrat în 2005. Soluția de avarie fiind aceasta, după cum spun specialiștii. A fost condus de Dacian Cioloș și a existat un singur ministru numit public, Vasile Dâncu, de la PSD. A urmat dezastrul de la alegerile din 2016, când PSD a obținut aproape 50% din voturi. Ce se întâmplă? Urmărim și vedem. Tu ce părere ai? WhatsApp 0760 380 380. Noi dăm înainte cu muzicul.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție Parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
5: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Mile și Aron Sevilla Malai. Am ascultat la Infozon, 39 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și zic să vorbim puțin despre ce proiecte legislative mai avem. Ei, trebuie să știi că guvernul a adoptat recent un memorandum ce vizează încheierea unui acord de colaborare cu Mastercard pentru dezvoltarea unui sistem național de identitate digitală, partea unui proiect european. Inițiativa are ca obiectiv implementarea unui portofel digital care să permită cetățenilor utilizarea în format electronic a unor documente precum cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele sau documentele medicale, precum și accesul la servicii publice și private într-un mod simplificat și securizat. Mai exact, acest memorandum a fost adoptat luni privind aprobarea semnării acestui acord despre care îți povesteam. Înțelegerea are la bază obligațiile asumate de România la nivel european, care impun implementarea până în decembrie 2026 a unei soluții naționale de identitate digitală interoperabilă la nivelul Uniunii Europene. Potrivit memorandumului, viitorul portofel digital va permite cetățenilor să stocheze într-un singur loc versiuni electronice ale unor documente precum cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele, documentele medicale sau alte atestate, după cum informează avocatnet.ro. De asemenea, sistemul ar urma să faciliteze autentificarea în relația cu instituțiile publice și private, precum și transmiterea controlată a datelor necesare în diverse interacțiuni. Ei, pentru dezvoltarea acestui ecosistem, guvernul a propus un program de parteneriat digital pe o perioadă de 5 ani cu Mastercard, structurat pe 4 piloni. Aceștia vizează, printre altele, dezvoltarea ecosistemului național aferent portofelului de identitate digitală, definirea arhitecturii tehnice, integrarea serviciilor care folosesc identitatea digitală și dezvoltări ulterioare ale sistemului în linie cu standardele europene. Ei, memorandumul mai stabilește că guvernul va avea un rol activ în coordonarea implementării, urmând să desemneze responsabil la nivel de minister pentru fiecare componentă a programului și să asigure implicarea instituțiilor relevante în dezvoltarea proiectului. Produsele rezultate din dezvoltarea tehnică, precum codul sau specificațiile, vor aparține statului român și vor putea fi puse la dispoziție pentru reutilizare în regim deschis, după cum informează sursa citată. Mergem și mai departe și din nou povestim despre un proiect legislativ care se află la Senat. Mai exact, la eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai putea cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Povestim chiar acum despre un proiect legislativ înregistrat recent la Senat, care propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate, indiferent dacă este vorba despre cartea de identitate simplă sau cea electronică. Totuși, pentru a se aplica, propunerea trebuie votată în Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial. Potrivit expunerii de motive, completarea propusă vine ca urmare a unei disfuncționalități persistente în relația dintre cetățean și administrație, respectiv solicitarea repetată a unor documente de stare civilă pe care statul le-a emis deja și le deține în propriile registre, deși acestea ar putea fi verificate direct de autorități. Inițiatorii arată că, neopofida progreselor în digitalizare, practica administrativă a rămas în urmă, menținând obligații birocratice inutile pentru cetățeni, generând aplicări neunitare ale regulilor și diminuând efectele reale ale interoperabilității sistemelor informatice, motiv pentru care se propune instituirea expresă a obligației ca autoritățile să verifice din oficiu aceste date în procedurile de eliberare a actelor de identitate. Așa cum îți spuneam, pentru a se aplica, proiectul legislativ trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Ca de fiecare dată, urmărim subiectele și promit să te țin informat. Până atunci, zic să continuăm cu Nino Martinez și Let Me Be!

0: Ecozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la o

0: iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
5: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
9: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

facem și nina nouă, am ascultat aici la InfoZone. Două minute avem trecute dincolo de ora 10. Dăm cu bună dimineața și dăm și citire mesajelor venite pe WhatsApp la 0760380380. Te-am tot întrebat atât dimineața, ce faci, cum ești, de unde mă asculți și desigur ce părere ai despre moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan. Bun, hai să vedem. În primul rând o salutăm pe Diana, care ne spune neața, neața, neața, draga mea, zi frumoasă îți doresc. Uite, Marian zice așa, bună dimineața, Chris, te ascult din trafic spre Bascov. Dacă tot a picat guvernul, poate reușim și noi să avem miniștri care termină ceva, nu doar încep proiecte. Că de promisiuni suntem sătui, zice Marian. Ei, Andreea zice că te ascult de la birou din Pitești. Eu cred că instabilitatea politică o să se simtă imediat în buzunar. Deja euro a luat-o în sus și de fiecare dată când se întâmplă asta, plătim noi diferența. Cam așa este, Andreea, nu zici rău deloc. Cristi zice, salutare MFM, vă ascult din atelier la Ștefănești. Politicienii se ceartă între ei și noi stăm cu emoții la rate. Specialiștii spun că piețele urăsc instabilitatea și, sincer, se vede. Da? Oana zice, ascultă InfoZone din bucătărie în timp ce pregătesc copiii. Dacă tot s-a dărâmat guvernul, poate următorii vin cu un plan economic clar, nu doar cu scandale. România nu mai are nevoie de campanie, ci de direcție. Da, cred că ar trebui să le scriem o scrisoare oamenilor ca să înțeleagă și ce dorințe avem noi, muritorii de râm, vorba aia. Gavi zice, neața Cris, te ascult din Dubă, sunt în drum spre Curtea de Rea Argeș. Drumuri bune să ai, Gavi. Eu zic că orice schimbare este bună doar dacă vine cu oameni competenți, nu cu aceeași piesă, altă pălărie. Până acum schimbăm guverne mai des decât schimb uleiul la mașină. Roxana zice, salut din Mioveni, analiștii politici toți spun că problema nu este că a picat guvernul, ci ce vine după. Dacă urmează iar luni de negocieri sterile, economia o să simtă tare. Da, chiar citeam câteva articole în sensul ăsta și da, cam așa este. Daniela zice, bună dimineața, ascult din magazin în Trivale. Eu cred că ar trebui guvern tehnocrat până se liniștesc apele, măcar niște oameni care să știe administrație, nu doar marketing politic, zice Daniela. Eu nu zice că ne ascultă de pe șantier cu cafeaua în mână și MFM în boxă. Neața și ce spor, spor și ție acolo, Ionuț, și ai grijă, mai ales dacă lucrezi la înălțimi mari și așa mai departe, ai grijă de tine. Elena zice, neața, te ascult de acasă, beau cafeluța. Când cade guvernul, primul lucru pe care îl simte românul nu e politica, este cursul euro și prețul la cumpărături. Restul sunt doar conferințe de presă, zice Elena. Eu aștept în continuare mesajele voastre pe WhatsApp la 0760380380. Vreau să știu ce părere aveți despre situația politică a României din acest moment. Dăm înainte cu Victor Biliac și Puterea Dragostei. Poate cine știe, transmitem așa niște vibe-uri bune în univers și se așează lucrurile pe făgașul care ar trebui. Dar care o fi făgașul ăla? Rămânem cu întrebarea momentan.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Afronom și Waka, am ascultat aici la Infozon, m-am întors la tine și vin să povestim puțin despre cum verificăm dacă un site din România este sigur înainte să comandăm. Ei, uite așa, ne ținem la adăpost de fraude și ne alegem cu bănuții în portofel sau pe card, cel mai bine. Ei, comerțul online nu mai este de mult doar o alternativă, ci a devenit normalitate. În România, milioane de oameni comandă zilnic produse de pe internet, de la gadgeturi și haine până la electrocasnice sau suplimente. Ei, conveniența este evidentă, dar la fel de evident a devenit și riscul. În paralel cu dezvoltarea magazinelor legitime, au apărut și site-uri care imită aproape perfect experiența unui brand real. Design modern, fotografii profesionale, reduceri agresive, chiar și recenzii aparent credibile. Problema este că, dincolo de această aparență, unele dintre aceste site-uri nu livrează nimic sau livrează produse complet diferite. Instituții precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Directoratul Național de Securitate Cibernetică au atras atenția în mod repetat asupra creșterii fraudelor online. Metodele devin mai rafinate, iar diferența dintre un magazin real și unul fals nu mai este atât de ușor de observat. Ei, realitatea este simplă. Nu trebuie să fii expert IT ca să eviți o țeapă, dar trebuie să știi ce verifici. Diferența o faci atenția la detalii și câteva verificări rapide înainte de a plasa comanda. Ei, hai să vedem care sunt semnele de bază ale unui site sigur și ce verificăm în primele minute. Primul contact cu un site este decisiv. În câteva secunde îți faci o impresie, dar nu este suficient să te bazezi pe ea. Trebuie să sapi un pic mai adânc. Conexiunea securizată este primul filtru. Un site legitim folosește HTTPS, iar în baza de adrese apare un lacăt. Asta înseamnă că datele tale sunt criptate, dar nu garantează că magazinul este serios. Există și site-uri frauduloase care folosesc certificate SSL. Al doilea pas este verificarea identității firmei. În România, un magazin online este obligat să afișeze informații clare, denumirea companiei, codul fiscal, adresa și datele de contact. Acestea pot fi verificate rapid pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Dacă firma nu apare sau datele nu coincid, este un semnal de alarmă. Mergem mai departe și ajungem la pagina de termeni și condiții. Pagina aia pe care nimeni nu o citește, știți voi despre ce vorbesc. Ei, să știți că fix pagina asta spune multe despre seriozitatea site-ului. Textele incoerente, traduse automat sau incomplete, indică lipsă de profesionalism. Un magazin real explică clar politica de retur, garanțiile și drepturile consumatorului. Un alt detaliu ignorat des este adresa de e-mail și numărul de telefon. Dacă vezi adrese generice sau lipsă completă a unui contact real, este cazul să fii precaut. Magazinele legitime oferă mai multe metode de contact și răspund la solicitări. Adică trebuie să regăsești un număr de telefon valid și adrese de mail valide. Ei, și ajungem la prețuri, care sunt poate cel mai mare magnet. Dacă vezi reduceri masive, mult sub nivelul pieței, trebuie să spui întrebări. O ofertă prea bună ca să fie adevărată este de cele mai multe ori o țeapă. Designul, să știi că nu mai este un criteriu sigur, chiar și site-urile frauduloase pot arăta impecabil. În schimb, detaliile mici trădează probleme, descrieri copiate, imagini neclare sau informații contradictorii. Și acum hai să vedem cum verificăm reputația reală a unui magazin online din România. Ei, după ce am făcut prima filtrare, următorul pas este reputația. Internetul oferă suficiente indicii dacă știi unde să te uiți. Caută numele magazinului pe Google împreună cu termeni precum review, păreri sau țeapă. Nu te opri la primele rezultate. Intră pe forumuri, citește experiențele reale și vezi dacă există un tipar de plângeri. Rețelele sociale pot fi un indicator util. Un magazin real are activitate constantă, comentarii și interacțiuni. Dacă pagina pare abandonată sau are doar recenzii perfecte fără critică, să știi că există suspiciuni. Oricât de bun ai fi sau oricât de iubit ai fi, cu siguranță va fi cineva care va avea inconveniente, că așa e în tenis vorba aia. Bun. Un alt instrument important este să verifici vechimea domeniului. Site-urile create recent sunt mai riscante, mai ales dacă oferă reduceri agresive. Un magazin stabil are de regulă un istoric mai lung, dar asta nu înseamnă că dacă un om tocmai și-a înființat, nu știu, un magazin online, domnule, nu trebuie să comandăm de acolo. Dar e bine să parcurgem pașii despre care ți-am povestit și să verificăm un pic înainte să plasăm comanda. Să știi că în România poți verifica și avertismentele oficiale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică publică periodic informații despre site-uri suspecte sau campanii de fraudă. De asemenea, reclamațiile către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pot indica probleme recurente. Recenziile trebuie interpretate cu atenție. Nu orice review negativ înseamnă fraudă, dar mai multe plângeri similare indică o problemă reală. La fel, recenziile exagerate pozitive, fără detalii, fără poze, pot fi false. Politica de livrare este un alt indiciu important. Termenele neclare sau foarte lungi, fără explicații, pot ascunde lipsa stocului sau intenția de a amâna livrarea până când devine dificil să-ți recuperezi banii. Și acum ajungem la punctul important, plata și datele personale, unde apar cele mai mari riscuri. Ia, momentul plății să știi că este cel mai sensibil. Aici apar cele mai mari riscuri, dar și cele mai eficiente metode de protecție. Plata ramburs rămâne una dintre cele mai sigure opțiuni, sau folosirea unui card de unică folosință. Spre exemplu, la Revolut ai această opțiune să folosești pentru diverse cumpărături, mai ales de pe site-uri care nu-ți sunt tocmai, nu ți se par tocmai super de încredere, poți genera un astfel de card de unică folosință. Ai cumpărat și cardul s-a evaporat, cum s-ar spune. Bun, ce trebuie să știi este că la plata ramburs, așa cum spuneam, este cea mai sigură dintre opțiuni. Nu plătești până nu primești produsul, ceea ce reduce riscul aproape complet. Totuși, nu toate magazinele oferă această variantă și totuși, nu la toate coletele ai posibilitatea să verifici înainte și să vezi dacă accepți sau nu coletul. Plățile online sunt sigure dacă sunt procesate corect. Folosește carduri cu autentificare în doi pași și evită salvarea datelor pe site-uri necunoscute. În România, majoritatea băncilor oferă notificări instant, ceea ce ajută la detectarea tranzacțiilor suspecte. Bine, aici mai avem și un prag valoric. Dacă, spre exemplu, tu primești mesaj doar pentru tranzacțiile care depășesc 100 de lei, la tranzacții mititele s-ar putea nici măcar să nu sesizezi. Evită transferurile bancare direct către conturi necunoscute. Aceasta este una dintre metodele preferate de scroci, deoarece este dificil să recuperezi banii ulterior. Politica de confidențialitate trebuie să fie clară și completă. Conform regulamentelor europene, site-urile sunt obligate să explice cum folosesc datele utilizatorilor. Lipsa acestor informații, să știi că este un semnal de alarmă. Rețelele wireless publice pot fi riscante. Evită să introduci date sensibile atunci când ești conectat la o rețea nesecurizată. Folosește conexiuni de încredere atunci când faci plăți online. Asta ar trebui să ne fie tuturor litere de lege, dacă pot spune așa. Ei, și totuși, ce faci dacă ai fost păcălit? Chiar și cu toate măsurile de precauție, există situații în care lucrurile nu merg cum trebuie. Important este să acționăm rapid. Primul pas este contactarea magazinului. Solicită informații clare și păstrează toate dovezile, e-mail-uri, facturi, confirmări. Dacă nu primești răspuns, treci la următorul nivel. Contactează banca și verifică posibilitatea unui chargeback, adică să-ți dea bănuții înapoi. Aceasta este o procedură prin care poți recupera banii în cazul unei fraude. Nu este garantată, dar în multe cazuri funcționează. Ce facem mai departe? Păi depunem o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Chiar dacă nu ți recuperezi imediat banii, contribuie la prevenirea altor cazuri. Pentru fraude online informează și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Aceste instituții pot investiga și pot emite avertismente pentru alți utilizatori. Ea nu ignora nici componenta comunității. Lasă recenzii și povestește experiența ta. Alte persoane pot evita aceeași capcană datorită informațiilor oferite de tine. Cumpărăturile online nu sunt periculoase în sine, dar lipsa de atenție poate transforma o experiență simplă într-una costisitoare. Nu este nevoie de cunoștințe avansate, ci doar de câteva verificări de bun simț, dacă putem spune așa. Un site sigur nu se bazează doar pe aspect, ci pe transparență, reputație și metode de plată corecte, după cum informează playtech.ro. Cu cât devii mai atent la aceste detalii, cu atât riscurile scad. Adevărul este că nu tehnologia este problema, ci modul în care o folosim. Iar în cazul cumpărăturilor online, diferența dintre siguranță și risc stă în câteva minute de verificare făcute la timp. Ei, și luăm puținică publicitate și ne întoarcem imediat pe 105.7 și vin așa cu niște piese mamă, numai bune la început de vară. Tu, aș vrea să te întreb înainte să dăm play la publicitate. Ai pățit până acum să-ți iei țeapă de pe internet la vreo comandă? 0760-380-380 stă la dispoziție și, desigur, sunt curioasă cum ai rezolvat. Ți-ai recuperat bănuții sau nu? 0760 380 380. Publicitate și ne întoarcem imediat pe 105.7.
1: Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
2: Intră în contact cu profesioniștii.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
8: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ei, și dacă mai aveai nevoie de un boost de energie în dimineața asta, ia că am venit cu Marasi și Opera. Și m-am întors acum să povestim puțin despre căciula inteligentă. Nu orice căciulă, ca să ne înțelegem, ci căciula care promite să-și citească gândurile. Ce zici de asta? Ți-ai cumpărat una? Povestim chiar acum despre o companie din Palo Alto care susține că a creat unul dintre cele mai neobișnuite gadgeturi ale momentului. O căciulă capabilă să citească semnale cerebrale și să transforme gândurile în text. Ei, dispozitivul se numește SabiCap și, dacă promisiunile startup-ului se vor confirma, ar putea deveni o alternativă mult mai accesibilă și mai puțin invazivă la implanturile cerebrale de tip Neuralink. Ideea pare desprinsă din filmele SF, dar Sabi o prezintă drept un produs real, pregătit pentru lansare mai târziu în 2026. Căciul ar fi echipată cu 100.000 de senzori EEG folosiți pentru a detecta activitatea electrică a creierului. Datele ar urma să fie interpretate de un model AI numit Brain Foundation, antrenat să transforme semnalele neuronale în text digital. Potrivit companiei, dispozitivul ar putea transcrie gânduri în text cu o viteză de aproximativ 30 de cuvinte pe minut. Pentru comparație, este un ritm mai lent decât tastarea rapidă pe laptop, dar spectaculos dacă ar funcționa fără voce, fără mâini și fără implanturi. Un asemenea produs ar putea avea și aplicații evidente pentru persoanele cu dizabilități motorii sau de vorbire, dar și pentru cei care visează la o interfață om-computer complet nouă, după cum relatează Playtech.ro. Ei, totuși, cea mai mare întrebare în jurul SabiCap nu este dacă EEG-ul poate detecta semnale utile de la nivelul creierului. Poate, asta știm deja. Întrebarea este dacă aceste semnale pot fi transformate în mod fiabil în cuvinte și propoziții clare, fără antrenament lung pentru fiecare utilizator și fără erori majore. Deocamdată, compania nu a prezentat dovezi independente solide că produsul face exact ceea ce promite,

cale doar pentru a controla un computer mai rapid. Până la urmă, întrebarea rămâne: de ce ai face asta? Ei, o căciulă poate face ceva similar. Fără bisturiu, pare mult mai ușor de vândut. Acum rămâne să vedem dacă SabbyCab va funcționa măcar parțial. Totuși, asta ar însemna o mare, mare evoluție. Ar putea deschide o piață complet nouă pentru interfețe creier-computer neinvazive. Ar putea fi folosită pentru comunicare asistată, productivitate, gaming, cercetare sau controlul dispozitivelor inteligente. Dar dacă produsul nu va depăși stadiul de demonstrație spectaculoasă, riscă să devină doar încă un exemplu de high-tech împachetat frumos. Urmărim subiectul. SabbyCap rămâne o promisiune ambițioasă, totuși. Promit să te țin la curent și să spun ce s-a mai întâmplat cu această căciulă inteligentă. Acum, întrebare întrebătoare. Ți-ai cumpărat o astfel de căciulă care să-și citească gândurile? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Și dacă tot vorbim despre astfel de visuri, dăm înainte cu Huggle și Sonidita, o piesă care n-a mai fost de mult prin playlist-ul nostru. Hai, bună dimineața, stai cu mine!

0: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.

0: e aici.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
4: Mesaj de interes public.
5: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Columbia, Africa și My Dream. Am ascultat la Infozon și înainte să-mi iau la revedere de la tine, trebuie să știi că mâine, 7 mai, debutează la Filarmonica Pitești a doua ediție a Tulip Jazz Festival, un eveniment muzical de anvergură ce reunește artiști români și internaționali într-un program divers desfășurat la Centrul Multifuncțional și la Teatrul de Vară Gheorghe Zamfir. Ei, mâine dimineață te invit la interviul zilei de la 10:30, aici pe 105,7 FM. Invitatul meu va fi Gabriel Niță, managerul Filarmonicii Pitești. Vom povesti despre cea de-a doua ediție a Tulip Jazz Festival. Povestim despre aniversarea de 19 ani a vioarei întâi a culturii argeșene, dar și despre proiectele pregătite în perioada următoare. Ei, și dacă tot povestim despre evenimente, trebuie să-ți mai spun ceva. Weekendul acesta, Graffiti Art Fest revine la Pitești, ediția a doua, care se desfășoară în perioada 8-10 mai 2026. Mai exact, Primăria Municipiului Pitești invită publicul interesat să participe la cea de-a doua ediție a evenimentului Graffiti Art Fest, dedicat promovării expresiei artistice urbane și creativității în spațiul public. Evenimentul, așa cum îți spuneam, se va desfășura în perioada 8-10 mai 2026, zilnic în intervalul orar 10-18, în piața Primăriei Pitești. Pe parcursul celor 3 zile, piața Primăriei va deveni un spațiu deschis artiștilor și pasionaților de graffiti, oferind participanților oportunitatea de a-și exprima talentul pe panouri special amenajate, destinate tuturor vârstelor și, desigur, nivelurilor de experiență. Să știi că mai sunt și alte activități pregătite, muzică live, pictură pentru copii, creații din baloane. Așa că ne vedem pe acolo, fără dar și poate. Arta merită văzută, merită sărbătorită, nu-i așa? Bun, fuse și seduse ediția de astăzi de Infozon. Cristina Luță am fost eu, fata cu vibe-uri bune, sper că asta ți-am livrat în această dimineață. Ne auzim și mâine de la 8:30, tot aici pe 105,7. Și chiar acum te las cu Bad Bunny și Nueva Yol. Si te quieres divertir, ascultă în continuare MFM Dance. De ce? Păi te las cu Dance Zone, adică multe, multe ore de muzică bune. Suntem live pe 105,7 FM. Ne poți asculta și descărcând aplicația noastră pentru iOS și Android, MFM Dance by Web. Hai, te pup, zi frumoasă cu spor în toate și, desigur, multe, multe zâmbete. Te pup, pa, pa!

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: The biggest hits.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent a Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Mesaj de interes public.
7: Ladies and gentlemen.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25 de 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massaj and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
11: Okay, day, every day.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mesaj de interes public.
11: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
12: The station with the best music.
13: I love the music.
14: Best music.
15: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 22 9999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș. La Cocoș
5: vă mulțumește. BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc: reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: Mesaj de interes public.
8: Yo, what's up? Dance Zone on speakers.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale tu o să acoperiși. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.

0: Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717. Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
3: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale toho zakoperiš. Ziggler Metallica, Schiaburi, Burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu Ziggler Metallica în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege Ziggler Metallica Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism.

0: Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
1: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
2: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Dar toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: This is

0: pe care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi!
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
4: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits.

0: arătă, o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351.

0: toho zakoperiš. Cyklo Metallica, Șteaburi, Burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țigle metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: The biggest hits.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: Ladies and gentlemen,

Yeah. Straight up. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru una

0: aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
1: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
2: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
3: Mesaj de interes public.
4: Suntem Poliția Locală Pitești. Poliția Locală. Și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.
5: Okay, everybody listen up!
6: More music!
7: All day, every day.

0: fără dos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
10: Ce să mai iei?
9: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
13: Mesaj de interes public.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
15: The station with the best music.
16: I love the music.
15: Best music.
17: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Areți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, Parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65 numărul 465 Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei, cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Professional New Consult.
8: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
9: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
10: Mesaj de interes public.
11: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
10: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
8: Mesaj de interes public.
9: Now speakers.

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty. Vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Mesaj de interes public.

0: acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
0: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and bodywork. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
9: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
11: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 9 și 11 mai în Kaufland Pitești Războieni, strada exercițiului numărul 216. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mesaj de interes public.
7: pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5, parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, Arcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești. BMG Service Autorizat Dacia. Intră în contact cu profesioniștii.
2: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Professional New Consult.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Mesaj de interes public.
5: NFM Romania. Music. Play it now. Your number one dance radio.
6: Don't even bother to explain yourself. Cause I don't want to hear it. Just get and go. Man, you can't catch a break.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
2: Best music.
4: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Mesaj de interes public.
5: Now speakers. Awesome vibes.
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: lucruri spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai